Marketing. SIS Energetika d.o.o. Sarajevo, kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solar.

0: Važeći biometrijski pasoš sa rokom važenja od najmanje 90 dana, računajući od dana putovanja. Putničko zdravstveno osiguranje putnici osiguravaju samostalno. Vaš Bugojno Tours, Bugojno, Benelli Travel, Zenica.
1: RB Radio, najbolji muzički mix.